Wajagam sa eugnu iu dabajgun a hega beth me gwaed chi bwyt o'n eistyn nhw newydd chi sgwes o doi eu pwbysyns ni sot yn datam dyn nhw'n eistyn nhw gyda sy'n stiwt da sy'n Nicole Bolson a'n gys a eich gwaed o'n nhw os wana pi iu Paul Gall yn mad nhw eich o dabajgun a iu ugo a iu taxu a iu dada a iu dada chi mwliach a gwnnw nes a iu eich de dialysis a gwnnw a iu gaj i tugam hagnod gawen a iu wtym chiabi a iu